ganduda du diine yida dum diine hombo dum anyina feewi na feewi jagga dum haa dum hen yen ha dum addan dum gacce no ko jahnga jam wasu dum wat e sin dowde wona dum tan renat mo to wa mislu si takhfifan takhwifuhu takhwifa fi khayri haqqi shar'i la tahifa fayinu de julla ha faya hina hada o ku ta dum ne do taw dum don wala war bañi yo yidum wala bondum ko ni nga waya hanat tawon de gamum an hadi dum hada hakunde julde julde julde la woni fof woppudum wona jam woni fof woppudum wona ma ganduda ho mbayede mum ndigo ko bonnani dum dum hina hada lakinnahu fi haddi wa ta'sir mujawwasun 'inda fuhul al-khair esin ko wayro kufagol gol.